0: Eu nu-i tangă ta.
1: Eu nu-i cântă ta.
2: Love that. Yeah, better put more volume on that strum. More volume, yeah.